0: Sengkena pa tsao kong kham zang. Nga lisi tso jwa pa hira nam jaye. Ta ta linje ni sen kutsuk pandane, pyo jo longtai nyam chai lai kong, kong ki longtai ta, pyo jo bimzu kong ki nyam nya si pi, chang bi yang hi pi lingro lisi di. Lisi gomi ni nam pa tsu, na kyu rung pa ka tab la pa pi lingro. Moz ta zong ki lisi jwa pi pa tsen pa di. Terengi lisi ni nam pa tsu, moz ta zong ki lisi jwa nga pa tsen ju di.
1: ཁྱི la kod da ha ye ba ta la ma dan ji pa ta la ma da cha pa ta la ma da li tu ru chu ji na ro ta nan nan ni ga ka dan ro na po za la hyon da ta ba zam zik shi kyon ko na ma ra so da al ha chok ta la ti be ke nyo ma te be nyo ma kon ba pa li cha cha zam zik yo ba ma yo za kan thong ma yin ba thong wa shin ka re pa yo ba thong ma re pa chin ji ma zam zik yo ba li ye ta son sen da la ti be nyo ma ba mo chi yu tu du ri da li tu ru chu ji na ro la go ma an ta chi ke ma ba ma re ta la go m sha cha re re ta du mo la tola tebe ke nyo mo ren chen jung ne tam gyo ba ta gom chen gom na yi la cha le me ka la yag de mo man chi pa me ba te de chu de cha pa me ba te de chu na ta ma gon le leng go sam be nya ba nga ji ta la tam lang ya gon na ta yi ge tu duk ta na a ku ge cha ya ba tam gyo ba si je tam gyo ba sen je ta yi ge sen je nga chu ta yi ge nya ma ta yi ge tu sung den go sam be ka nya ba ta ta ba tam de khar chim gon na so chok la so jin je me ke san nor ba kon ru u na ba na je ta gom chen gon na nya ma ta yi ge ng pa nam ka yin tong be la so le ton da tam de chi de da ba reng ge sung kor tak tak tam de kor chung ba na tu sung ta te ju kin chi pa me da yin chi pa ma da ta ta ba zam zik chi de dan zhuo go san bei nian ba de xia xin gong na ta ta ba zam zik xin nan ka yin gong nin zhuo go san bei nian ba ke na jin zhe mei ke san nor bo ta na gong pa nan tong bei ka do zhe dang gu ye bo gong la xia xin gong na ta yi ke ta na ga mi le din zam zik de xin gong na ta yi ke dang dao xia xin gong na ba na ka yin tong bei ka la dan deng
2: ma ni ni lung xin ling xin chi no bu zhan du ji nguyen la sada heche na bui bu dun du. Dene sada dan la dan, tar musi zayang gamba bu la ja bui gor xie yu.
1: Li tong zhe zang zhe qi bei ji tu su semo ta la ti bei ni mo ta semo nga bo zang zhe semo yi bo zang zhe yu ba ta sa da ha qian na po te li mo bo nga bo zang zhe yu ba mo bo nga bo ten na su ta la ti bei ni mo na pi ta ri ti bei ni mo sen bo zang zhe gu ba chang shao ta ri ti bei ni mo chang shao ta la ti bei ke ni mo ta na ta tab se zang zhe yong qian mo de xia chao ta la ti bei ni mo na po du de yong qian mo de lao chao ta la ti bei ni mo ma bo zeng ke yong qian mo de li tong zhe qi ji na ra ta na mo re re ta ta ba zang zhe du xie gu na pong kan gong ka yong ta yi ji ji ro ta ne la ti bei ke ni mo ta ko la ti bei ni mo mo bo yin ki mun da li mu ba zam zu yu ba mu ba ta la ke ti be nyu ma sa da ha chen da pa zer ba tan de kan kha yin jin sun de ta ji ji da tan dur ja ji chen ba ta jin de mi ka san dar ba khuk sun chen go na de ba li ma ji tan ta ta ba zam zin do chen go na la di li tu ru chu ji ke na ro la nya ma ta ji ji tu ru ta ta ba zam zin de chen go na de ba li ma ji ta ta ji ji tu ru ta na tang ba ta la ta me zam zu yu ba na chap ta lan ro nga ba ta na pa la chi ti ro nga ba ta la pa la chi ti thong nga ba ta la pa la lu yi ta go na chap ta la te be ken yu ma san ba jer mo sar ba zam zu yu ba ta la kha la te be ken yu ma tok cha sang kala tala te benyu ma magla te benyu ma magdi ni se tala te benyu ma chala te benyu ma chala long man chu zama te yaha tala te benyu ma yaha sala kam da ma de ma kha tala te benyu ma ma kha sala chu da ma de yaha nam dan ding da ma de ta gi gi tu sa ta na ma sam ba yin ja sa li ma da la se do ken cheli da go li ten da tan de chen na pa len tong guk tam de gi ba ta te benyu ma ta na chu ge kala long de ma de ya an sin na ma ni ke ma rig di da pa la na kar ba ta go li ta gi gi na wa ta gi gi gom cha ta ta kom ba sa gi gi te be ken yu ma le to so ma ta tu gi gi chen ji lo ke ke du so ta na cha sha re la pa le ke thoma chan de ke ma ke char le ton da chan de che ba ye tu sa ta na pa la no na kar ba chan de yo ba le che ta ke le chang xin go na nya ma ta gi ge tong jung mi be je la tong tong da da ba chan de pa la na no kar ba ta gi ge ta te be ke nyu ma ta na ta sen ba jer mo ser ba tan de yo ba tan du be je la tong tong da da ba chan de pa la na no kar ba ta gi ge la ba dao ale a